igrati. Po njem špancira mlad gospod. Prav lepo Boga prosi, da bi mu Bog en poro dal enega sinka. Enega sinka. Še vrš tega